0: Nej, for den sidder nogle flere penge.
1: Er der en kaffe?
0: Og så er der nogle flere penge, har du overpilling.
1: Hvad?